vill bara nämna det att vi spelar bingo på Sörlandsradion på onsdagar klockan 20 och jag hoppas att du vill vara med. Du kan köpa bonger bland annat på Joker på Fevik. Det må vara 18 år för att få köpt bonger.

har tänkt att spela bingo I kväll, då är du på rätt sted. Detta är Sørlandsradion och du har skaffat dig bonger och är klar.